Вони фор... В уніформні локає. В уніформні локає. В уніформні локає. В уніформні локає. В уніформні локає.